0: Tambo Rádio na Rádiu OP.
1: Pozdravljam te u Tambo Rádiu, tvojoj emisiji od Kristine i Kristijana, opet jednoč na četvrtak zvečera ili petak, bilo kad nas slušaš ovde na valu Rádia Mora.
2: Danas imamo pripravno za tebe dvi veće teme i to jedno je Špancirfest u Varaždinu kada su nastupili Poljanci, a drugo završilo je kolo tamrašnjih večerov u Srednjem Gradišću, tako da ćemo pogledat kako je bilo ljetos, če je bilo drugačije, kako je bilanca za ljetošnje tamburice uz ognja ovdje u Srednjem Gradišću. Sve to uz čuda dobre glazbe i drugih visti, a početimo s Kristali, kad mene krene.
0: Tambo Rádio.

0: O Vanko Bajkovi to gluši sad zadnje dane i u Varaždinu muzika posi ulica kad je bajni Špancirfest. Ovo je sad bil kvartet Gubec i Moj Angelek. A s tim smo došli i do naše dojduće teme.
1: Da, Jačko, znam da ako ne znaš, Varaždin ima i naziv kod grad Andjelov, tako da smo ovo Jačko svisno ziskali. Špancirfest dura 10 dan ljetos i to od 21. do 30. augustuša, a ovdje je u širom grada Varaždina veliki šari bogati program. U svi ulica, isto tako oko starog grada, su postavne različne pozornice kada se nudi program od akustičnog programa ča do nastupa velikih grupov, a da za svaki ukus je ča ovde i najde se ne samo muzika, nego isto tako i kazalište, isto tako izložbe, program za dicu uz veliku kulinarijsku ponudu, a da cijel Varaždin se, a da preoblikuje ovde u velik, može se reći, velik sajam kada se nudi za svakoga ča i za svaki način ukusa. A med drugim su ovde bili i Gradišćanci za čut i Tambura, a već o nastupu Poljancev po Kavalijeri, a da isto s tije regije šterči molo iz regije oko rijeke Bednja.

0: Na neobičný dialekt a tako neobičná je i ponuda. Na Špancírfestu u Varaždinu kiož Svenego teku čado koncu ovoga ta jedna i na sam kraj čeka posebný koncert, tamburaški koncert, kada je Varaždinski orkestr pod prijanjem Tibora Bün ide na talijanske zvuke. Vedi o tom ćemo te ali deduti teren izveštavat. Prošli vikend, a na prvi vikend Špancírfesta su bili Poljanci na gosti i oni su subotu nastupili pred Starim gradom na trgu obrta i ovdje su predstavili program od prilično tri fertalje urije. Dva tanci su bili i to srednje kod i vino, a u zato su onda i velik broj jačak predstavili ki su vezani uz gradišće i peljač Lukas Konfene predstavil ovdje gradišćanske Hrvate i malo razložil čaj sadržaj ovih jačak. Drugi dan, nedilju, su onda oblikovali svijetu mašu i to u crikvi Dobroga Pastira, novija crikva kaj kod groblja, a ovdje su isto tako velik dijel maše oblikovali uz neke dijele kje je i mjesni sastav oblikoval, a na koraju maše je ovdje Lukas Konfent predstavil gradišćanske Hrvate i Poljance u crikvi i ovdje se malo natjezal s mjesnim farnikom na šala način i to kada će doje pozvat da dojedu iz Varaždina i u gradišće. A da Špancírfest, jako bogata priredba, letos od 21. do 30. augustuša, a još jedan dan je tam vraški vrhunac je, a da koncertki će bit u nedilju zvečera, a već o tom u dojedućem izdanju Tamburadija.
1: Muzički idemo sad dalje s tamburaškim zastavom Zdenac, ki si jači o, ćemo reći, prošlosti većkih sil kada vidimo ur samo zaprte birtije, ali to je bilo ponekad sasvim normalno da su bili i tri birtije u kosijebe, tako sad ovdje Zdenac i tri birtije.

0: Garavačka, mala Garava od tamburaški sastav Garavi, a sada čeka na tebe ča potpuno novoga, naime nova jačka Blanke Došen.
1: Blanka Došen je poznati lik na hrvatskoj tamburaškoj sceni isto, a snimila je i novi video spot za novu jačku Ja sam diva šokačka. Kod nas danas po prvi put ovdje će biti za tamburadiju začut, ali u Hrvatskoj 101 na letošnjem festivalu Zlatne žice Slavonije, to je za nekoliko dan. A ovo je novi, nova jačka kada glazbu i tekst potpisuje Šima Jovanovac, aranžmane napravi Mario Zbiljski, isto dvime ki su poznati na hrvatskoj folklornoj sceni. Uživaj u prvi put Blanka Došen ovdje kod nas. Ziz, ja sam diva šokačka.

0: Jačka od Blanke Došen. Ja sam Diva Šokačka, a već novih Jačkov će čut u kratko vrijeme i kod nas, i to onda kad bude zaistinu festival i kad izvještavamo o festivalu u Požegi početku septembra.
1: A u Koljnofu je projduće taj jedan završil tamburaški plesački tabor, na kome je skoro 50 ljudi sudjelivalo, i to u starosti od 6 do 56 lijet. Podijeljeni su bili u 5 grupov, od toga su bile 2 za tancanje, a 3 za tamburanje. Tečaje su peljali stručni folkloraši i folklorašice iz Hrvatske. Bilanca je ispala jako pozitivno. Martina Korlat, kod jedna od pehajućih iz Koljnovske grupe, je se samo tužila da su pretežno domaća dica djelzijeli, a da ni bil odaziv iza granic tako velik, samo četvera dica už za Austrije su bili dodatno domaćin. Plesače je uput vježbala Iva Cvetko, to je koreografica iz Zagreba, a za tamburaše je bil odgovoran Martin Durbek, profesor na akademiji. On je po treti put bil kod Koljnovcev na ovom plesačkom i tamburaškom taboru. Zavježbali su 2 koreografije. Tamburaški i plesački tabor u Koljnofu je završil koncertom svih grupov. Dojdući ta jedan će imati Koljnovci nastup nedjelju pri Panonskom odpodnevu u Čijesnu.
0: A isto tako se ovdje prezentiral i novi način tamburanja, i to fusion i tambura. Isto tako, to se moglo čut jur u Koljnofu na susretu, a sada su izdali i poseban nosač zvuka s snimkama ove kombinacije i obućemo ti predstaviti u jednom od dojedućih izdanj tamburadija.
2: U sitne sate, kad se raspu svatovi

0: više nikom ne sviram. Jer ja odavno više nikom ne sviram.
1: Tambu radio.

0: Ovo su bili sad Gazde i Did Luka, a prilično ovako veselo je bilo i prošli taj jedan u Duoljnoj Puji kada su razvrućali pujance Čunovski Beťari na tamburici uz oganj.
1: I to iz početka gurni bilo jasno da će biti na Duoljnoj Puji tamburica uz oganj, konačno su je onda HKD ipak odlučila da će i ovdje organizirati i tako su po prvi put u seriji ovih tamburaških večerov u Srednjem Gradišću nastupili Čunovski Beťari iz Slovačke. Isto tako je bilo mjesto neobično, mora se reći, bilo je u selu, a sada je bilo na mnogo

Tamburito Zmogaň u Dolne Puli je završilo letošnje kolo ovih tamburaških večerov. Je to bila 10. tambura Tamburito Zmogaň koje Hrvatsko kulturno društvo organiziralo, a da malo veći broje nego u prošle leti. Bila su i dvoja nova mjesta, odnosno po duže pauzi, i to prva Tamburito Zmogaň je bila u 20. junija u Bengrobu, a isto tako je po dugem času bila opet i u Šuševu Tamburica uz Oganj, a ovdje bila jedna daljna premijera. Naime, Bahetaši su po prvi put igrali u Srednjem Gradišću na ovoj seriji. Drugačije se mora reći da je HKD ostao zapravo vjeran, uglavnom su bili večeri pjetak z večera i gledali su da bude svaki put ka druga grupa. Če bilo isto sasvim novo, je bilo u Malom Borištofu, kada je ljetos Tamburica uz Oganj nije bila u skrčmu kao Dzjanić, nego u Fišera dvorani, i ovdje je bilo jako, jako čuda ljudi, jer je bil i Kiritov veliko organiziran, tako da je ov večer bil ča posebnoga i jako, jako velik. Na ovom su igrali Tamburaši bez imena, ki su isto već puti bili na gosti. HKD je zadovoljan s letošnjom sezonom, jer su sve večere mogli organizirati, vrijeme je bilo svaki put dobro.